0: מוותר על המערכה השנייה הזאת באיראן?
1: אני לא חושב, כי העילות לצאת למלחמה היו עילות חזקות. הסיפור של זה שהאיראנים התחילו להכניס גם את הטילים, גם את המתקנים של הגרעין למיניהם לתוך עובי האדמה, לתוך הבונקרים, ושאחר כך היה קשה מאוד להגיע להם, הייתה עילה טובה. הסיפור הזה של האפשרות להחליש מאוד את המשטר, אולי אפילו להפיל אותו, הייתה, לא, נראתה אז לפחות סבירה יחסית. והיו עוד נימוקים טובים, מה גם ש... לבוא ולעשות את זה ביחד עם ארצות הברית, וזה מה שסוכם ביניהם, פיתוי היה גדול מדי שלא רואה לעשות את זה. לא חושב שגם היום הוא מתחרט.
0: אז בגדול, אם מנסים להסתכל על חצי הכוס המלאה, זה למרות ההסכם הרע לישראל, נתניהו יכול לטעון עדיין שזה יותר טוב ממה שהיה לפני המלחמה, לא?
1: ברוב הדברים כן, כי בכל זאת כשאתה מסתכל על המצב של איראן היום, זה נכון, גם מצב הצבאי מבחינת כמות מלאי הטילים, גם מתקנים גרעיניים, גם מתקנים אחרים שקשורים לתעשיית הטילים ולתעשיות הצבאיות, גם בהיבט של החלשה הכללית של איראן, בטח בהיבטים הכלכליים. הבעיה היא שעל חלק לא קטן מזה, האיראנים יכולים להתחיל לשפר ולשקם בזכות אותו כסף שאמור להיכנס אליהם, אותם מיליארדים, כי לאף אחד אין ספק שהמיליארדים שיגיעו הם ברובם למשמרות המהפכה, והם לא יפנו את זה לכלכלה, אל העם האיראני, אלא לשיקום הצבאי.
0: אבל תגיד,
1: וזה החשש הגדול.
0: במרחב, כשמסתכלים על ההסכם הזה, ופה לא פחות חשוב לדעתי, הזירות שעדיין פתוחות, כן? לא רק באיראן, אלא בעזה, בלבנון. מה ישראל מתכננת לעשות במובן הזה? כי, תשמע, אם בחמאס היום יסתכלו, הם יבינו שבעצם ממשל טראמפ לא כזה באמת מאיים ומפחיד כפי שחשבו, וגם הם יכולים להגיד לא להתפרק מהנשק. חזבאללה בכלל בפאזה אחרת, הוא כבר מזמן אומר שהוא לא התפרק מהנשק. איך זה ישפיע על המצב האסטרטגי של ישראל? שאני אומר שלפני המערכה הזאת עם איראן, לפחות ישראל הייתה לה יכולת לאיים יותר, בצורה יותר עוצמתית, גם על חזבאללה וגם על חמאס.
1: ואתה צודק לגמרי, הפגיעה נוספת בהסכם הזה, חוץ מאשר זה שהיא מחזקת את איראן, זה פגיעה בעוצמה האסטרטגית של ישראל, גם בגלל הדברים שטראמפ אומר על נתניהו ועל ישראל בדברים שלו לעיתונאים וכולי, גם כי ארצות הברית שעמדה לצד ישראל במערכה הזו פתאום משנה כיוון לגמרי, והדרך שבה היא מדברת על איראן ובכלל. אז בהיבט הלבנוני אתה כבר רואה חשש גדול בממשלת לבנון, מפני זה שאולי ההסכם או המגעים עם ישראל שהיו אמורים להביא לאיזשהו הסכם התמוססו, יש כבר קריאות בלבנון להפסיק את המסע ומתן, ובהיבט של עזה היה איזשהו תהליך, נדמה לי שהייתה אפילו איזו הצעה קצת יותר פשרנית מצד חמאס למלדנוב בקהיר לפני שבוע שבועיים.
0: נכון.
1: לגבי פירוק הנשק, אין לי שום ספק שהם ילכו אחורה ויקשיחו את העמדה שלהם גם בהקשר הזה. מה שאני יכול להגיד זה שישראל מנסה, ביחד עם ממשלת לבנון, עם אינטרס משותף, דווקא להאיץ את המגעים ביניהם. בשבוע הבא יש את הפגישה בוושינגטון, והניסיון להגיע למצב של הסכם לפני שהסכם עם איראן, בין איראן לארצות הברית נחתם, ובכך לסנדל בעצם את האמריקאים ולהגיד, הנה, יש כבר את ההסכם, תנתקו את זה מהסיפור האיראני.
0: אתה רואה נסיגה ישראלית מדרום לבנון?
1: לא בשלב הזה. אני חושב שנתניהו לא יוכל להרשות את זה לעצמו בכל המובנים, לא צבאית, לא פוליטית. אולי משהו בקטנה, אולי לליטני מקסימום, אבל לא משהו שהוא יותר משמעותי מזה. מצד שני, ישראל כרגע נמצאת במצב שהיא בקושי יכולה להגיב להתקפות של חיזבאללה, גם כי כדי שהאמריקאים לא, הם מאוד יחסו, ושמענו את טראמפ מדבר על ההתקפות של ישראל בלבנון. אגב, כמות השטויות שהוא דיבר בתקופה האחרונה היא גדולה בהרבה מה שהיה קודם. אני שמעתי את זה, דברים ששערות סומרות לך, ובסדר, זה הנסיך, לטוב ולרע.
0: אז זהו, רציתי לשאול אותך פוליטית, כי איך אתה מסביר שלמרות הכל, למרות כל הביקורת, למרות כל ההסכם הרע, למרות כל מה שטראמפ אומר על נתניהו, את שמעת בטח אתמול, הוא אומר עליו, הוא כזה קטן, הם השותף הכי קטן שיש, משהו כזה. איך זה לא פוגע עדיין בנתניהו בסקרים וברמה הפוליטית? איך אתה מסביר את זה?
1: א', כי שאלת אותי קודם, נתניהו יוכל לעשות כנראה לא הרבה, וזו התפיסה שאומרת, זה הנשיא האמריקאי, זה ה...

0: والوقت فعلا احنا نطلع كاشخاص اللي عندها مبادئ وايمان بكيف هاي البلد لازم تكون. اجت لاني شفت انه الاحزاب الموجوده عم ضلها تحكي نفس السياسي نفس السياسي، مش عم بتغير، مش عم تحكي عن مشاكلنا اليوميه، مش عم تعطي حلول، فيش عندها الجرأة تحكي ايش بدي يصير بكل ما يخص يعني الصراع الصراع اللي احنا موجودين فيه. انا بدي اشوف، وهون هون بخلصها وبعطيك للجواب السؤال اللي بعده، انا بدي اشوف ناس قاعده بالكنيسة اللي عندها الشجاعه تواجه ناس زي إيتمر بن غفير، ناس اللي تعرف تزت بيه
1: برايك ياهو برا الموجودين مش عم بيواجهوا
0: حسب رايي. لا نعم، هذا مش الوضع الحالي.
1: شو قصدك احنا
0: ماشا انت بتطلع اليوم
1: كيف ممكن يواجهوا بن غفير؟
0: طلع في عندك السياسي، اللعبة السياسية بالآخر هي ايش هي المبادئ وايش احنا بدنا، وين احنا منشد وين احنا منرخي، هاي هي اللعبة السياسية. لما احنا مستعدين نكون بقلب كنيسة الأحزاب اليهودية، كل الأحزاب اليهودية الموجودة اليوم بتسمي حالها يسار وما تبقى من يسار والمركز، مش مستعدة حتى تحكي عن ايش ممكن يصير مع غزة، مش مستعدة تحكي عن إلغاء قانون القومية اللي بضر المواطنين العرب اللي عايشين هون، احنا مش عم نغير السياسي، فيش جرأة، فيش شجاعة، فيش اشي جديد عم بتغير هون.
1: اذا يعني برضو حق الرد مكفول للأحزاب لمن يستمع إلينا الآن، انه يعني نضالهم او على الأقل عملهم لا يرتقي إلو لهذا الفعل السياسي. ألون أنا رسالك أخذ أنا شو معك كل من إيش مؤت بخبرة عربية، فنحن مخبرين لأنشين برمام سويمت يش مي شو أمر شيء، نحن بعد شيء تنوع عربية يهودية أو مفلقة عربية يهودية شيء بصفش الدوار تنيف ماشو، أفضل تميد بتنوعات اللي مخبسين راكي تعرفين بمدام سويمت هروف מי שתומך בתנועות או במפלגות, מפלגה ערבית יהודית, דרך כלל זה ערבים. אנחנו רואים את, את, את, את הסיפור הזה בחדש, אנחנו רואים שבסופו של דבר, אנחנו, אני מדבר בשם הבוחרים, בוחרים באנשים שאין להם כל כך אהדה ברחוב הישראלי, ברחוב היהודי, ואנחנו נותנים להם את הקולות שלהם, בשביל מה? אז למה לא ניתן את זה למפלגות ערביות, שבסופו של דבר ייצגו אותנו, מי שרוצה להיבחר, שידאג שיבנה קהל מסוים בתוך החברה היהודית, שתוציא אותו משם.
2: זו שאלה מצוינת, ואני חושב שהיא באמת מביאה לא מעט תסכול מההיסטוריה של המפלגות, של המפלגות בחברה היהודית, של המפלגות בחברה הערבית. אני חושב שזו שאלה שגם, ובכלל שמועות בחברה הערבית, שמביאות לא מעט תסכול מהמצב של הפוליטיקה, שאולי בעבר היו אפשרויות של יהודיות ערביות, אבל לאט לאט בעשורים האחרונים, הפוליטיקה נדחקה למקום של ערבים בצד אחד ויהודים בצד אחר, וכמעט שום דבר שמפגיש בין השניים ושמייצר פוליטיקה משותפת. אנחנו אנשים שמתעקשים להפגין באום אל-פחם, ובכפרים הלא מוכרים, אבל באותו זמן גם בתל אביב ובבאר שבע. אנחנו אנשים שמתעקשים לדבר באותו הזמן גם בערבית וגם בעברית, באותו המסר. אנחנו אנשים שמתעקשים על ייצוג משותף, ערבי ויהודי, גברי ונשי גם אגב, ואנחנו אנשים שמתעקשים להגיד שאי אפשר שעם אחד ינצח בלי השותפות של העם האחר. אם מישהו בחברה היהודית, ויש כאלה שחושבים ככה, חושב שאפשר לנצח את נתניהו ואת בן גביר ואת סמוטריץ' בלי שותפות עם האזרחים הערבים והנציגים של בכנסת, הבן אדם הזה הוא הזוי, והוא באמת, באמת, יש לו הזיות שהן לא מחוברות למציאות. אבל אם מישהו גם בחברה הערבית חושב שאפשר לצאת מהבידוד, ומההסתה, ומהגזענות, ומההפקרה, ומהבן גביריזם שגורם לאנשים להירצח ברחובות, ומשטרה שמתעלמת מחברה שלמה, אי אפשר לנצח גם בלי שותפים בחברה היהודית. וזה התפקיד שלנו. תפקיד שאני לוקח על עצמי, אגב, כאזרח יהודי בישראל. לשכנע את החברה שלי, כשאני במלחמה האחרונה עם איראן, ובמלחמה בעזה, כשאני הלכתי והחזקתי תמונות של ילדים, או שאספתי אוכל לעזה ביחד עם רולה, לא עשינו את זה רק בחברה הערבית. התעקשנו על לעשות את זה בחברה היהודית. אתה יודע כמה שנאה קיבלנו כדי לנסות לשכנע את האזרחים היהודים, אבל עשינו את זה. עמדנו באומץ ולא ויתרנו על ציבור אחד, על חשבון ציבור אחר, והצלחנו.
1: יש לך תקווה שזה יקרה? אני רואה את החברה הישראלית, חברה יהודית. אני רואה את הכיוון הזה שהולך עוד יותר ימינה, ואתם מדברים על זה. האם זה לא משחק מחור, כאילו אתה לא יש איזשהו ייאוש
2: אני
1: מסוים.
2: אני אף פעם לא מאשים את העם או את החברה קודם כל. אני מאשים קודם כל את הפוליטיקאים ואת האנשים שיש להם כוח. וכשאני מסתכל על האפשרויות שיש לבוחרים היהודים, מבן גביר בצד ימין קיצוני, ועד יאיר גולן בצד הכי שמאלי, ואני ממש ממש לא משווה, אני רואה שחסרות לנו כמצביעים יהודים אפשרויות. חסרה לנו אפשרות של שלום, חסרה לנו אפשרות של שוויון. תראה מה קרה במלחמה האחרונה בלבנון ובאיראן. כל המפלגות היהודיות, מהראשונה ועד האחרונה, בכל הספקטרום הפוליטי, תמכו.